Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

tänker än du. Men svara mig nu uppriktigt, vad säger din fru? Nog hade jag en fru en gång, så Fredrik, det är sant och visst. Men henne har jag skilts ifrån sen jag såg dig sist. Sen jag såg dig sist. Jag kommer just

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: pussar.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Här är en ballad som är specialskriven och som liksom tillägnats polisen. Den är skriven med Stockholms polismästare Lynning i tankarna hela tiden.

Den som nekas, han nekas och får klara sig utan bilen. Hans mössa och sabel hör mässingbeslag och kavajen har kopparknappen. Dock är han en människa som ni och jag.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

människor som håller av varann. De rastar sina hundar i parken här bredvid. De håller alla luften, de ger vi till varann. De åker ut till landet

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg?

Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Ljudet från igår.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You, sponsors of
1: Trelleborg Sparbank.
0: Radio for You, sponsors of
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: for you.
1: Radio View, Formula med Pierre Manquet.

det varmt eller? Ja då, så är det. Varmt och gott, och här ska vi svalka er med goa härliga hits. Välkomna ska ni vara till en ny fräsch vecka med oss här på Radio Fio. Och först ut som vanligt, Radio Fio förmiddag. Björn i studion, ditt musikaliska sällskap som ska hålla dig sällskap med goa härliga hits nu fram till klockan 12. Så vad säger ni, vi kastar oss ut i havet, det musikaliska havet. Oh,

0: Soundfel med musik från Lionel Richie här i hans härliga låt som heter My Destiny. Så man har öppnat musik här på Radio Fio såklart. Jajamensan. Har ni det varmt där ute? Ja, det är varmt här i studion också, men jag svälkar mig med goa härliga hits såklart. Hoppas helgen har varit bra. Det har ju varit varmt, väldigt varmt, och hoppas att ni har druckit mycket och koftat och är riktigt och badat och hade gud. Var själv i lördagskväll och spelade i Halmstad. Det var varmt. Ja, man kunde röra sig en millimeter så blev man rent svit i pälsen. Men sicken härlig kväll det var. Publiken var på topp, vi var på topp. Det var riktigt trevligt. Som sagt, sommaren verkar att vara här. Vad trevligt. Nu ska jag bara fukta läpparna lite så jag kan prata med. Jo, som sagt, Radio for you förmiddagen. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Har många goda härliga hits här denna måndag att bjuda till er. Och jag funderar på om vi ska ta en tävling här också. Så vi knåpar lite på detta. Så är det. Vi ska ta en titt på vädret också idag och se hur det blir. Och är det badväder? Klart det är badväder. Ja, herregud. Så är det. Jag ska installera duschar i studion nu, tänkte jag. Och låta hitsen forsa ut här. Det låter väl gott? Bra, då är vi överens om det. Då fortsätter vi en härlig musikalisk förmiddag härifrån Radio for You-studion till er.
1: Radio for You.
2: Och nu mer av de godaste sommarhitsen.

0: Det slår som har vibbar till riktigt ordentligt. Alan Jackson, Chadani Chuchi. Ny musik är på gång här ifrån Sven Ingvars faktiskt. Och det handlar om sommar det också. Det är väl inget dåligt budskap det.
1: Nya goa hits här på Radio for You.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Helena Paparizou och jag önskar till alla lyssnarna till Radio for You en riktigt glad sommar.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: härlig låt ifrån Wahlströms nyskild Only You Ensam. Riktig tryckargoding. Kanske lite svårt att hålla sig till tryckaren nu när det är så jädra varmt och kvamligt. På tal om varmt och kvamligt, vi ska ta och titta på lite väder här, tänkte jag. Skulle väl vara trevligt att veta vad som händer och är i vädret idag.
1: Jaha du, där ser man. Nu ska vi se här, nu försvann det för mig. Där har vi.
0: Ja, idag så ser det ut till att det är ett åskoväder som kan dra in med efter vid 12-tiden idag och hålla på till cirka 14 och temperaturen kommer att lägga sig på en 21 plusgrader. Som det ser alltså ut här på väderkartan så är det ett åsk- och regnväder som drar in nu vid 12-tiden. Och sen så lägger regnet då och sen så höjs temperaturen till 22 plusgrader och solen den tittar fram mer och mer i eftermiddag. Så är det lite vatten till ifrån himlen och det är ju alltid bra också att få lite åska så det klarnar upp lite. Jo då, där hade ni det lokala vädret härifrån Radio 4.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Molly Sandén.
2: Det här är Andreas Olsson i Sannex.
3: Detta är John Malmö och nu lyssnar ni på Radio for You.
0: Ja? Radio for You. Vi underhåller dig.

Dolls fick du ha på Radio 4, vad trevligt. Så är det. Ja, jag vet att det är en kille som sitter och lyssnar på Radio 4 förmiddag här nu som heter så mycket som Jonathan. Hallå Jonathan. Vi ses väl snart också tror jag. Vi ska ta och spela en låt för Jonathan. Den här låten tror jag säkert du känner till kanske. Vi ska ut och jaga räv, eller vi ska sjunga om rävar.

Jonathan i Klippan, Ylvis med låten The Fox. Härligt. Ja, jag tänkte det att vi skulle ta och tävla lite här. Är ni sugna på att gå på Allsång som drar igång igen nu för andra omgången den 8 juli? Då har vi lite biljetter vi ska låta ut här. Då är det Victor Norén, Mats Ronander och Laila Adel som står på scenen där. 8 juli alltså, Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Radio 4 har biljetter till detta. Och det du behöver göra, det är att höra av dig till mig på 0410 66 80 90. 0410 66 80 90, om du vill vara med och vinna biljetter till allsången nu den 8 juli. Så jag säger rätt. Vad bra. Som sagt, vill du vara med och vinna biljetter till dig och en kompis, så kan du höra av dig till mig, så ska vi låta ut lite biljetter till detta. 0410 66 80 90, om du vill vara med och tävla. Aldrig fel det där, eller hur? Bra, då vet vi det. Då ska vi göra som så, vi ska fortsätta och ge dig mer av de godaste hitsen, och det gör vi med besked. Enya, kommer ni ihåg henne? Hon gjorde den här härliga låten Orinoco Flow. Den ska ni få nu. Den här. Det är härlig musik det här. Det här är Radio 4 förmiddag. Jag är i studion till 12.

0: Kenya med låten Orinoco Flow. Härlig låt. Hon har gjort ett många låtar, så riktigt mysigt sommarmysmusik så att säga. Som sagt, vi har ju en tävling där du och en kompis kan vinna biljett till sommarallsången i Smygehamn den 8 juli. Och vill du göra det, då ringer du bara med, så har du chans att vara med i utlåtningen. 0410 66 80 90, 0410 66 80 90, om du vill vara med och tävla om biljetter till allsången den 8 juli.
1: Du lyssnar på Radio 4U, det självklara valet.

0: det simmas riktigt ordentligt. Kan väl aldrig vara fel där faktiskt. Come on and swim, Bobby Freeman fick det här på Radio Free. Har du något företag eller så som vill göra det, hör här hos oss på Radio Free? Gör det!
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio For You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Radio for you. Tjusen, vi plumsar in i en ny timme med mig och de godaste hitsen här från Radio for you-studion. Hoppas du har det en härlig måndag tillsammans med oss här och njuta av de goda hitsen. Vi ska fortsätta och så ska vi fortsätta med vår tävling givetvis också här. Där du har chansen att vinna biljetter till Allsången den 8 juli. Så missa inte det, men nu mer av de godaste sommarhitsen.

Jan Sawyer, de Harley Musica van Radio View. Van Jonathan som hälsar till Elias med den här låten. Härlig låten. Nu är det sommar igen, jajamensan, visst är det så. Jaha, en 90-talsklassiker på ingång här då. Den här är förknippad med sommaren, så det bara visslar om det. Nick Kamen, I Promise Myself. I promise.

0: Jag berättade förra veckan om en kille som en kompis uppe i Gällivare som har en Lloyd. Det är samma kille, han ringde själv och så sa han, du har inte hört resten av historien. Ja, så ringde han så här. Hörru, du har inte hört resten av historien, vet du vad fan. Jag skulle upp och fiska, vet du, med Lloyden, vet du. Så tänkte jag, man får ha lite skaffning. Så jag drog in till bolaget i Gällivare, vet du. Startade utanför, vet du. Slängde in ettan, vet du. Drog upp han i 80, vet du. Slängde in tvåan, vet du. Jag var inne på bolaget, det är väl en 4 mil. Det tog väl en så här 6-7 minuter, vet du. Så kom vi in på bolaget, vet du. Så här, tjena, så här. Skulle ha lite brännvin. Ja, det sa han. Hur mycket ska det vara? Ja, vad fan, sa, hur mycket kan du undvara? Jag är ute och fiskar en vecka, vet du. Så i alla fall så lastar in, vet du, Lloyden. Man fäller baksätet i Lloyden, vet du. Det rimmer hur mycket som helst, vad fan. Du vet, in med 28 backar. Han har lite svårt med språket här, grabbar. In med 28 backar då, vet du, med starköl, vet du. Lloyden var knappt halvfull, vet du. 17 flaskor Koskenkorva. Det brukar göra en liten fruktboll på, vet du. Man blandar 17 flaskor Koskenkorva. Stänker man i lite citron. Man får försiktig, vet du. Det är så lätt att ta fruktsmak, vet du. Och sen ut på vägen, vet du. Starta Lloydjävlen, vet du. Låter som en Ferrari, vet du. Kör igång, vet du. Kör kanske en 7-8 mil, vet du, uppe i fjällen. Då stannar biljävlen, vet du. Det var sabotage, naturligtvis. Den går ju som en klocka normalt, vet du. Så står jag där och funderar vad han ska göra. Kommer polisbilen, vet du. Tjena grabbar, sa. Det är gamla kompisar till mig. Skolkamraten. Den ena heter Erik och den andra heter Erik också. Alltså, ska du ha hjälp, sa de. Ja, vad fan, sa. Kan ni boxera mig, sa de. Ja, det kan vi göra, vet du. Och är det så jag tycker det går lite fort, vet du. Så tuta, sa de. Ja, det är inga problem, sa jag. Så ligger vi där och kör lite fint på vägen, vet du. Kanske den som är 50-60, vet du. Kommer en Stockholms jävel i en Porsche, vet du. I 220. Och snutarna Erik och Erik, de glömde ju mig, vet du. Efter den här jävla Porsche, vet du. I 220. Och jag tänkte, det är med dra åt helvete, så har börjat tuta, vet du. Sen hörde jag lite senare, vet du. En kompis som bor uppe på vägen, vet du. Han såg det här, vet du. Han in, ringde till sin granne som bodde 19 mil längre bort. Det var närmsta granne, vet du. Hej, det är Birger. Du, titta ut genom fönstret om en stund. För då kommer en Stockholms Porsche i 220. Och efter den är det en polisbil som jagar. Och allra sist så ligger det en Lloyd och tutar från omkörning.
1: Nya Gua Hits här på Radio for You.

musik från Grätsla, My Forever Song. Härlig låt det där faktiskt. Ja, så är det. Vi ska fortsätta ge dig mer av de godaste hitsen och vi håller ju på med vår tävling också där du har chansen att vinna biljetter till Allsången nu den 8 juli. Har du chansen att du och en kompis kan gå dit där? Det enda du behöver göra är att ringa till mig. Då så vi har denna utlåtningen. Telefonnumret hit här då om du vill vara med i utlåtningen av Allsångsbiljetter. Då är det 04 10 66 80 90. 04 10 66 80 90. Det är bara för att ringa.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
9: Vi tror på Trelleborg när hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

Patrik Isaksson. Faller fick du här på Radio Free. Ja, vi fortsätter med vår utlåtningstävling till med biljetter till Allsången i eftermiddag. Så då kan du lyssna då, så har du chansen att vara med i en utlåtning där av biljetter till den 8 juli nu på Allsången i Smyge. Ja, så är det. Tänkte vi skulle ta en sån här härlig sommarlåt till. Den här låten är, när man lyssnar på den, så är den så starkt förknippad med Trasan Apan, som kommer ihåg de här såna sommarlovsmorgon och sånt också. Och där var ju den här med Björn Jason Lind och Janne Schaffer. Brusa högre lilla år. Det här är en riktigt härlig, mysig sommarlåt.

en riktig härlig sommarvibs låt. Brusa högre lilla å, Björn Jason Lind och Janne Schaffer. Förknippar som jag sa med Frasan Apansson. Frasan av bananer. Sommarlovsmorgon. Så är det. Jag använder de här flitigt, de här låtarna. Pampit, jo då, så är det. Vi fortsätter med alltså tävlingen av utlottning av biljetter till Allsången i eftermiddag. Och i eftermiddag, vem är gäst då i Radio Few i eftermiddag? Jo, om ni känner till Dansbandos, killen som gör om olika låtar till riktiga härliga dansanta låtar och hotar till dem. Det är det, faktiskt. I eftermiddag så blir det faktiskt intervju med Dansbandos. Och killen bakom Dansbandos alltså. Så det ska ni inte missa. Och så givetvis mer av de godaste hitsen får ni här på Radio for You eftermiddag. Då når vi tillbaks igen. Men vi ska ju fortsätta fortfarande och ge dig mer av de godaste hitsen härifrån. Vi har inte slutat än. Klockan 12 lägger vi ner här för denna gången på förmiddagen här. Men mer av de godaste hitsen är på gång.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Jo då, visst gör vi det. Det är väl suveränt trevligt att de är med på det. Även våra härliga reklamkunder. Nu är det dags för mig alldeles strax att lämna över den musikaliska sommarstafettpinnan till kollegorna nere på Strandgatan. Radio SMF är i startgroparna. Och jag är tillbaka igen klockan 16. Mer härliga sommarlåtar är där också. Och så blir det intervju med dagens eftermiddagsgäst, ingen mindre än Dansbanders. Dance Banders, så ska det vara. Så det får ni inte missa där. Så vi hörs igen klockan 16 här från Radio 4-studion. Och nu hotar vi iväg den musikaliska stafettpinnen till Radio SMF. Så hörs vi sen. Adjö.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, godmiddag, godmiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Det är det Radio SMF som har startat sin sändning för idag. Och vi ska ta och tacka Pierre för hans sändning nu mellan 10 och 12. Och han är hjärtligt välkommen tillbaka igen klockan 16 och då överlämnar vi den musikaliska musikpinnen tillbaka till han.
1: Ja då.
0: Det gör vi. God förmiddag, Pernilla.
1: God förmiddag, Rolle.
0: Och det är bra idag, ja.
1: Ja då, tack. Ja. Och med dig med.
0: Ja, precis. Det ser bra ut. I alla fall. Sist jag tittar mig i spegeln. Ja, precis. Ja du, Pernilla, ska du ta och läsa lite i parm där så ska vi ta namnsdagsbarnen sen.
1: Ja, bingo på SMF för sommaruppehåll. Men är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gulle sykgrupp har sommaruppehåll och är tillbaka 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll juni till augusti. Men är tillbaka till Pannfestivalen i slutet av augusti. Så kafépersonalen hälsar alla välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg. Så vill han att ni märker dem önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen har vi dansbiljetter som finns att köpa till 25 september. Då det är dans till Bennicks orkester. Och för medlemmar kostar den 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. Och ni skriver om ni har någon allergi. Och ni betalar in till plusgiro 98388-2 eller swisha 123-00-49718. Så kommer det mer information senare. Så Lena och Gulle hälsar alla välkomna. Och sen har vi torsdagen den 2 juli. Då är ju temat skivnummer. Det är Rosita och Bertil som håller i det.
0: Ja, visst är det så.
1: Och det är 18.30-20.00.
0: Ja, precis. Precis. Jaha, idag har vi den 29 juni och detta är Peter och Petra som har namnsdag idag. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och när vi gör det, Pernilla, så öppnar du telefonen.
1: Ja, de.
0: På 0410.
1: 43308.
0: Och det är en önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Grönvalls och det var ju... Det var ju en låt här som hette Jag tror på kärleken. Och vi kan väl ta och höra på en låt med Umberto Mercato också. Ja. Volare.
1: Vad sa du? Ja.

0: Ja, där fick vi lyssna på Volare med Umberto Mercato där, ja. Då ska vi se här, Pernilla, ska vi ta och spela för Gunvor Stig Ursjö?
1: Ja, och de gratulerar Marianne Palm i Sjöbo som fyllde år igår och Sven-Ingvar Nilsson i Jänstorp som fyller år idag.
0: Ja, och Gunvor vill höra Romantika med Vikingarna.

0: Romantica med Vikingarna och den spelar vi för Gunvor Åsjö. Då ska vi ta och spela för Stig Åsjö.
1: Han vill höra You med Van Boken.

0: Ja, där fick vi lyssna på You med Van Buke och den spelar vi för Stig Örsjö. Och Roger, du får ringa upp igen. Pernilla fick ju bara gratis hälsningen, sen fick hon inte med. Du vill ha en önskelåt också, helst.
1: Ja,
0: ja precis.
1: Den glömde vi.
0: Ja, den glömde vi. Den glömde vi på vägen, Roger. Ja, här ska vi ta och spela för Kerstin och Bosse också.
1: Ja. Och de gratulerar Jan Inges fru Monica som fyller år idag. Och alla andra som har något att fira. Och Kerstin vill höra det ska komma nya vårar med Tessis.

Det ska komma nya vårar med det tesis och den spelade vi för Kerstin i Oxie. Och då ska vi ta och spela för Buss i Oxie och kan vilja höra det ständiga hjärtats port med Flamingo-kvintetten.

0: Där fick vi höra på ditt ständiga hjärtas port med Flamingo-kvintetten, och den spelar vi för Bosse också. Och då ska vi ta och spela för Ann-Kristin i Svedala, men vi hade ju inte den låttiteln med Guy, så vi tar något annat.
1: Ja, och Ann-Kristin, hon gratulerar Jan Inges fru Monica som fyller år idag. Och hon har valt Jive till Monica, för hon tycker mycket om den gruppen.
0: Ja. Då tror jag någonting här som heter Du är min bästa vän.

0: Du är min bästa vän med Jive och den spelar vi fan Kristin i Svedala. Jag letade också på Jonas Jive men jag hittade inte låttiteln där som du ville ha innan. Men jag hoppas det gick lika bra där. Då ska vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla små något att fira idag. Och däribland så gratulerar Gert sin fru Marianne som fyller år idag. Och Marianne vill höra att det betyder så mycket för mig med Christer och Peter.

0: Vi ska vandra tillsammans med vikingarna och den spelar vi för Hjärtesjöbo. Ja, då kan vi ta och spela för Roger. Nu har han fått sin önskelåt han ville ha.
1: Ja,
0: precis.
1: Och han gratulerar alla som har något att fira idag. Och däribland så gratulerar han sin fru för de har 30 år i bröllopsdag idag.
0: Oj, då blir det ett tårta grejer idag.
1: Ja, det blir det
0: precis.
1: Säkert.
0: Ja, precis.
1: Och Roger vill höra vår egen bröllopsdag med Kurt Hagers.

0: vår egen bröllopsdag med Kurt Hagros, och den spelar vi för Roger. Då ska vi ta och spela för Gullan och Elvart.
1: Ja, och de gratulerar Marianne i Sjöbo och Jan-Inges Monica som båda fyller år idag. Och där hänger vi med och gratulerar Marianne och Monica.
0: Ja, visst gör det, visst gör det.
1: Och Gullan vill höra två vita segel med Göringe dragspelsklubb.

Två vita segel med Göring i dragspelsklubb och den spelar vi för Gullan. Då ska vi ta och spela för Elvort och han vill ha en låt med Tove Widerberg. Varje morgon är en gåva.

Varje morgon är en gåva med Tove Widerbergs och den spelade vi för Elvott. Och sen ska vi ta och spela för Ann-Kristin i Ahlstad. Men jag kan väl ta, vi kör en låt här med Tove Widerberg igen. Och vi kan ta sommarens sista ros. Ja, det är dags nu. Det är väl ett par månader innan den kommer.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det är Pernilla och det rullar fram till klockan slår 16.00. I eftermiddag, ja. Inte imorgon eftermiddag. Nej, nej. Så länge ska vi inte titta.
2: Ja, nej.
1: Nej, nej. Vi får lämna plats till de andra också.
2: Ja, precis. Jajamän.
1: Ska vi ta och spela fram Kristin i Alsta?
2: Ja. Och hon gratulerar Kristina Kivik som fyller år idag. Och vi gratulerar också Kristina.
1: Japp.
2: Och hon vill höra Rosen med Dag Otto.

Säger jag som vanligt in till dig och på bio bjöd dig ut, så svarar du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll och lägga mig tidigt och sova. Inget mer nu snälla, och det måste jag lova. Men inget kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag det tills jag såg dig med en gabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, komen blixta i dess nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min liv?

Ändå vandra olyckligt kär och nervös. Är det väl ingen som klandrar om ursen ges till en annan tös? Ja, för jag blir inte jag ledsen på detta. Attans grabb med sin komade bilnos. Inte trevligt alls att jag inte sprutar klister i hans avgås. För just nu idag så köpte jag en liten os i en blomsteraffär. En os.

0: Det är...
1: Ja, då fick vi lyssna på Rosen med Dag Otto och den spelar vi för Ann-Kristin i Ålsta. Då ska vi ta och spela för Preben, hade vi tänkt.
2: Ja, och han gratulerar Monica Ystad och Marianne Sjöbo som fyller år idag. Och Roger och Karin på deras 30-årig bröllopsdag idag.
1: Ja, han vill ge Manuel med Peter Belli.

0: Där fick vi lyssna på Ge mig en öl med Peter Belli, och den spelade vi för Preben. Och vi ska väl ta och spela för Bengt Åke och Laila i Skurup. Så där, ja. De hade en liten gratisälsning.
1: Ja, Bengt Åke och Laila, de gratulerar Jan-Inges fru Monica och Marianne Sjöbo som båda fyller år idag. Och Karin och Roger som har 30-årig bröllopsdag idag. Och Petra som har namnsdag idag.
0: Ja, och Bengt Åke, du vill höra Min tös med Lasse Stefans.

0: Då fick vi lyssna på Min tals med Lasse Stefans och den spelar vi för Bengt Åke. Då kan vi ta och spela för Laila.
1: Ja, hon vill höra Buketten med Ture Skogman och den går till alla de gratulerar.

Där fick vi lyssna på buketten med Tore Skogman och den spelar vi för Laila i Skurup. Ska vi gå upp till Ann-Kristin i Alsta igen, för hon blev inte nöjd med en rosen. Hon skulle ha 10 000 röda rosor med dag och då. Då ändrar vi på det.

0: Men sen när urserna har vissnat och utnat, då får man slänga dem för de kan lukta yttigt ärligt om blommorna. Då bjuder jag Föken Fäken på en estuang. Och då ska jag tala om att det är inte vilken estuang som helst utan...
1: Där fick vi lyssna på 10 000 röda rosor med Dag Otto. Och den spelar vi för Ann-Kristin Ålstad.
2: Ja, och den gick till Kristina i Kivik.
1: Ja, precis. Inger Bure ska vilja spela för nu.
2: Ja, hon vill höra Blåa skor med Karl Pedal.

0: direkt min nummer som handlar om Malmö Stau.
1: Ja, där fick vi lyssna på Blåa sko med Carl Bedal och den spelar vi för Ingrid Bure. Då ska vi ta och spela för Gunnel Grevin.
2: Ja, och hon gratulerar Marianne i Sjöbo och Monica i Ystad som fyller år idag. Och Karin och Roger som firar 30-årig bröllopsdag idag. Och Petra på hennes namnsdag idag. Och där skulle jag välja något som Petra tycker om. Och hon tycker mycket om Håkan Hellström och hon är en runaway.

0: Hånar en Runaway med Håkan Hellström och den spelar vi på Gunnel Gavin. Ska vi ha en liten rättelse där, Pernilla?
1: Ja, ni har som har hört helt fel.
0: Ja, den ena siffran var rätt och den andra var fel.
1: Ja, men Karin och Roger, de firar 13 år i bröllopsdag idag.
0: Ja, precis.
1: Så nu har vi...
0: Så har vi rättat till det också.
1: Ja.
0: Ja, det kan bli så ibland.
1: Ja.
0: Precis. Då fortsätter vi här med Ingrid och Göte i Skurup.
1: Ja, och de gratulerar Marianne Palm i Sjöbo och Jan Inges Monica i Ystad som båda fyller år idag. Och Ingrid vill höra ett album om mitt liv med Grönvalls.

0: Ett album av mitt liv med Granvalls och den spelade vi för Ingrid Skorp.
1: Ja.
0: Då ska vi ta och spela för Göte.
1: Och han vill höra Kon-Tiki med Palomas.

Där fick vi lyssna på Palomas Kontiki och den spelar vi för Göte i Skurup. Då ska vi ta höra på en låt här med Helene och gänget och en låt som heter Om du ger mig tid.

Om du ger mig tid med Helen och gänget. Ska vi ta och spela för Kerstin Gren och den låttiteln med Emil Sigfriksson, den kunde inte uppfinna, men jag tar något annat med Emil Sigfriksson till dig. Och då tog jag en låt här som heter, ska vi säga, If Tomorrow Never Comes.

If Tomorrow Never Comes, och det var med Emil Sigfridsson, och den spelar vi för Kerstin Gren. Ja, vi kan väl höra på en låt med vikingarna. Varför inte köra en låt som heter Mississippi?

0: Jaha, där fick vi lyssna på Swing the Mood och det var med Give Bunny. Det är ju Pernilla förr i tiden när man skulle dansa till sån här. Jag vet inte vad dansen hette, men morsan vet. Hon är inne i gamet. Hon var med på den tiden när denna musik var populär. Ja, den är ju populär fortfarande. Jag tycker den är häftig sån musik.
1: Ja,
0: och det går
1: nog aldrig
0: ur
1: tiden.
0: Nej, precis. De gör om många gamla låtar kommer tillbaka så blir de omgjorda.
1: Ja, precis.
0: Så de glöms aldrig.
1: Nej.
0: Ja, du Pernilla, ska vi ta och spela för Bea Skivarp innan vi går på fika? Hon, ja, så det ringer Skivarp.
1: Ja, det gör nog det.
0: Ja, det är med i låten hon önskat.
1: Ja, och hon gratulerar Marianne Palm i Sjöbo som fyller år idag. Hon vill höra Det regnar och regnar med Lasse Stefanz.

0: Det regnar och regnar med Lasse Stefans och den spelar på BA i VAP. Ja, skicka hit lite regn, BA, så slår jag och springer ut i regnet. Det är väl konstigt, Pernilla, när det inte har regnat på ett par veckor, så när det börjar regna så springer alla folk ut. Jag förstår inte varför.
1: Inte jag heller.
0: Jag har inte förstått mig på det riktigt.
1: Nej.
0: Folk ska inte springa när det börjar regna. De, ja. Men så är det. Vi människor, de är kanske lite konstiga ibland, men det får man leva med. Jo, då ska vi säga, och då ska vi gå ut och ta en liten kaffefika. Så vi är strax tillbaka och ser in om en liten stund.
1: Ja då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Där fick vi lyssna på Rebecca med Skjuts. Allt för mig med Titanics. Jag ser en bit av himlen med Hectors. Kärleken kom som en gåva med Sägers. Fattiglapp och miljonär med Tove Widerberg. Våga tro på kärleken igen med Hectors. Jag är tillbaka igen efter kaffefiket. Så nu öppnar Pernilla igen telefonen på 0410.
1: Och 433-08.
0: Och livet går i repris, Vikingarna.

0: Livet går i repris med vikingarna. Och vi kan väl ta och höra på en låt här med Kortagos.
1: Eller kan han höra sin låt utan att missa?
0: Och en låt som ska heta så mycket som Mitt i ett äventyr. Det är bara ringa till Pernilla så kör vi en runda till.

0: Ja, där fick vi lyssna på Kurt Hagers och en låt som heter Mitt i ett äventyr. Då ska vi ta och spela för vår hjärta och Marianne i Sjöbo. Och det blir ju inte med Saunders. Det blir ju med Sägers, ja. Kärleken kom som en gåva.
1: Jämt.

0: Kärleken kom som en gåva med Sagos, och den spelar vi för Marianne i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo, och det blir ju med Robert Blom.
1: Ja, om vi hjälps åt i livet.

0: Om vi hjälps åt i livet med Robert Blom. Och den spelade vi för...
1: Jesus,
0: med
1: Anilla.
0: Det var för Gert i Sjöbo,
1: ja. Jag går med att de vill. Du bara vänta ett ögonblick.
0: Så ska vi ta och spela för Britt-Marie och Martin Borgström.
2: Ja, de gratulerar Marianne Palm i Sjöbo som fyller år idag.
0: Ja, och Britt-Marie vill höra grattis alla vännerna hurra med Sven Eriks.

0: Grattis alla vännerna, hurra med Sven Eriks och den spelar vi för Britt-Marie. Och då ska vi ta och spela för Martin.
1: Ja, han vill höra fågeldansen med Kurt Hagers.

tåg. Jag vet han hade druckit ganska tappert i sitt liv, och jag kände på hans andedräkt att ännu höll han på.

Olle Spar och Grill med Alf Robertsson och den spelade vi för Bengt Wigren. Och då ska vi ta och spela för Lena Lemheten. Och hon gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och hon vill ha en låt med Striplås. Det finns en sång.

Det finns en sång med striplås och den spelar vi för Lena Lemheden. Och då ska vi ta och spela för Tuttan och hon vill ha kort och majken och en låt som heter Små svalor.

0: Jaha. Nu hörs inte jag. Ha, man får trycka upp knapparna som man ska så kan man höra sig själv. Fantastiskt alltså, Pernilla. Ja. Det är nog mycket emellanåt när man är här på.
1: Ja.
0: Det ska alltid hända något annat, så det är inte roligt ju.
1: Nej, precis.
0: Nej, precis. Då ska vi ta och spela för Susanne och Micke.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira.
0: Ja, och Susanne vill ha någonting valfritt med Lasse Stefans. Och då tog jag en låt som heter En bättre man.

0: en bättre man med Lasse Stefans. Och den spelade vi för Susanne.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, jo. Ja, så är det. Man måste ju på sånt. Ursäkta mig. Jag bara tryckte på knappen så gick Donnes igång. De får lugna sig lite.
2: Ja, det
0: ja, precis. Ja, ja. Men vi ska ta och spela på Micke i alla fall.
2: Ja, och han vill höra Donnes.
0: Ja, och det blir en låt med DNA.

0: Ja, då fick vi lyssna på DNA med Donnes och den spelade vi för mycket. Det är ju värre att trycka ut skivan under den tiden i låten går. Det har också hänt, Pernilla.
1: Ja, det
0: har både för mig och Jörgen har det hänt på att trycka ut skivan. Det är grejer, Pernilla.
1: Ja.
0: Så det måste hända någonting. Jaha, Kerstin och Bosse också, ja.
1: Ja. Kerstin vill höra Hej du glada sommar med Kristoffer Gren.

0: Hej du glada sommar med Kristoffer Höggren, och den spelar vi för Kerstin i Oxie. Och då ska vi ta och spela för Bosse Oxie.
1: Han vill höra Lillemor med Flamingo-kvintetten.

Där fick vi lyssna på Flamingo-kvintetten och en låt som heter Lillemor, och den spelar vi för Bosse också igen. Då skulle vi ta och spela för Inger, och du ville höra Jokkmokks-Jokke med Gullegullan.

0: Ja, där fick vi lyssna på Gulligullan med Jokkmokks-Jokke, och den spelar vi för Inger, vad det är. Då ska vi ta och spela för Ingrid alltid i Skurup.
1: Ja, och Ingrid vill höra The Elephant-sång med Kamal.
2: Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can.

0: The Elephant Song med Kamal, och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Då är det Götes tur.
1: Han vill höra Följ med mig ner till stranden med Palomas.

0: Följ med mig ner till stranden med Palomas och den spelar vi får göra till Skurup. Då ska vi ta och spela för Kristina och Bosse i Kivik.
1: Ja, och de gratulerar Maggan Jonasson som fyller år idag. Och Kristina hon vill höra något med Elvis Presley.
0: Ja, då plockar jag ut en låt som jag tycker är bra med Elvis Presley och det är en låt som heter Always on My Mind.

0: Ja, där fick vi lyssna på Always On My Mind med Elvis Presley, och den spelar vi för Kristina i Kivik. Då ska vi ta och höra vad Bosson ska säga i Kivik.
1: Han vill höra Fattig bonddräng med Tommy Körberg.

Jer Herren fattig vandring, kom hit. Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här. Därför, fattig

Barafrei med Digit. Idag har jag lagt på en låt till kanske till våra yngre lyssnare. Har vi kanske någon av det i sommarlov och grejer. Kanske de är med och lyssnar. Samtidigt. Jag ska spela en låt här med Melon C och en låt som heter I Turn To You.

0: Jag dansar med en ängel med Thorleifs. Ja du Pernilla. Nu börjar denna tiden också ta sitt slut.
1: Ja.
0: Än för tiden går snabbt.
1: Ja, den har faktiskt gått väldigt fort.
0: Ja, för är man där hemma så går tiden så långsamt, så långsamt, så långsamt. Men får man hitta på någonting för tiden ska gå, men det går inte fortare för det.
1: Nej.
0: Precis. Ja du Pernilla. Vi tackar alla som har ringt nu på eftermiddagen och önskat låta.
1: Ja, de.
0: Det gör vi. Och ska vi överlämna upp till Radio 4 igen till Pierre?
1: Ja.
0: Ska vi göra? Han är redo nu klockan 16.00. Och ta över den musikaliska musikpinnen.
1: Ja.
0: Så är det. Och tack för dig Pernilla.
1: Ja, tack själv Rolle.
0: Och jag som heter Rolle tackar för denna gången. Jag återkommer senare i veckan. Och det gör du också Pernilla förhoppningsvis.
1: Ja, då är jag tillbaka på onsdag.
0: Ja, du är så välkommen så.
1: Tack.
0: Var inte rädda men var rädda om varandra. Och så hörs Radio SMF imorgon klockan 12.00 och då är det Jan Inge och Rosita.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio 4U. Let's play out.

Implumsarna i studion igen. Hej, välkomna ska ni vara tillbaka till Radio for You och Radio for You eftermiddag. Jaha, vi tackar Rolle och Pernilla för den härliga musiken nu. Och tack för den musikaliska stafettpinnen. Den ska jag ta hand om här nu och bjuda på goa härliga hits en stund framöver. Radio for You kommer att vara med dig ända fram till klockan 22 kväll. Men jag är med dig fram till klockan 18. Vi ska tävla, vi ska ha massa härliga intervjuer. Dansbanders till exempel. Linus från Dansbanders blir det också. Vi ska tävla ut biljetter till Allsången.

bästa låtarna de har gjort, Bodies Without Organs, pratar vi om här, Living in a Fantasy. Härliga Martin Olanski som är sångare i bandet där. Bra det där! Bra där, så fint är det. Jaha, välkomna som sagt till Radio 4. Det är jag, Pierre, här i studion nu, din musikaliska kapten som ska ta med dig på en härlig musikalisk resa fram till klockan 18 idag. Hoppas ni har fixat era tax-free varor och sånt här, för nu taxar vi ut och drar iväg. Vad händer i programmet idag då? Jo, vi ska se till och bjuda på givetvis många härliga låtar. Vi ska tävla också, då chansen att vara med och vinna biljetter till Allsången i Smyge den 8 juli. Och sen, strax efter 5, intervju med Linus ifrån Dancebanders. Vad är detta för någonting där? Du känner säkert igen det. Han har gjort om en massa goa låtar till en riktiga hippade, hoppade låtar. Låtar som han är ute och gör stor succé med. Han ska vi prata med, Linus, strax efter 5 här på Radio 4. Men nu är det dags för oss att ge er mer av de godaste hitsen här från vår musikaliska arkiv. Den här är bra. Summertime Music. Det är Radio 4 i eftermiddag. Kul!

elsker, elsker jeg. Så godt, så godt. Og den her låten kjenner du sikkert til. Den er samme som noen som hadde gjort den her i en svensk tappning. Så er det. Ja, er ni redo? Kjenner ni for å vinne litt biljetter til Allsången i smygen den 8 juli? Då ger Radio for You dig chansen nu här och göra det. Det enda du behöver göra det är att ringa till mig. Du ringer på 0410 66 80 90 så får du vara med i utlåtning här så ska vi dra ett par stycken vinnare. Det är bara för er att ringa 0410 66 80 90 om ni vill vara med och vinna biljetter till Allsången nu den 8 juli. Och då är det Victor Norén som står på scen, Mats Ronander och Laila Adel. Så det är så. Så vill du vara med i utlåtningen av biljetter, ring mig som sagt 0410 66 80 90. Lycka till! Riktigt härlig sommarlåt härifrån Mikael Vilkas Land i gryningen.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Låten Summer in the City lanserades av popgruppen The Loving Spoonful och den släpptes 1966 och den hamnar på topplistorna runt om i världen och det blev en riktigt härlig sommarlåt.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio for you.
1: Ja, då fortsätter vi vår musikaliska resa här och vi håller på med en utlottning på biljetter, fribiljetter till Allsången den 8 juli. Ring in till mig och var med i utlottningen 0410 66 80 90. 0410 66 80 90 om du vill vara med och vara med i utlottningen av biljetter till Allsången den 8 juli i Smyge.

0: Grattis lilla strumpan, står det på Expressens första sida idag. Det är nylonstrumpan som fyller 25 år. Här har vi uppfinnaren utav densamma. Han heter Malte Lindemann och ett son till Valfrid Lindemann. Hur kom ni på det där fina?
1: Ja, det kan jag svara både ja och nej. Nej, men hur jag kom på det här med strumporna? Jag hade strumpor själv när jag var liten faktiskt. Började i alla fall i 12-årsåldern fick jag ha strumpor vi som var hemma. Jag kommer ihåg min mamma hade sin lilla vers. Jag är så glad idag för jag har strumpor på mig. Ja, och det var egentligen det som gav mig tanken. Varför inte göra strumpor av nylon som det hette på den tiden?
0: Hette det nylon?
1: Det hette nylon då på den tiden. Det var ju då. Det var ju nu då. Men det var ju, det var då. Då i alla fall, då började vi. Förut var det ju silkesstrumpor de hade, damerna. Men det gick ju mask i dem, det har ni hört talas om. Silkesmask. Och då tänkte jag skulle göra masksäkra strumpor. Och det skedde en klar aprildag i början av juni. Jag satt i mitt lilla laboratorium. Så tänkte jag, fan, om jag skulle ta och göra en nylonstrumpa. Ja. Sagt och gjort, handling och beslut är ett hos mig. Jag gick in i mitt lilla laboratorium, jag hade nämligen två stycken. Jag gick in i det andra. Där hade jag mina gamla strumpformar, där jag hade gjutit silkesstrumpor förut. Där hällde jag i nylon då. Nylonmassa. Vad det så tjusigt ut när massan rann ner i formen. Nå, i alla fall, jag hade inte en massa utan det var bara två strumpor från början. Och vilken glädje jag tog ur dem ur strumpugnen. Oj, oj, oj. Då, när de kom ut, då upptäckte jag till min fasa att de hade blivit massiva. Men de var snygga och kunde användas som tillhygge. Och det gjorde jag också. Nästa fas var att göra bara verkligt tjusiga nylonstrumpor. Och jag satt in dem i ugnen och gick och väntade och tittade på klockan. Och när ska de vara färdiga? Och då kom de ut och de var så tjuta de första där. De var så rara, lite övergästa kanske. Men de första var inga hela strumpor för de var så små. Det var bara små sockar. Men de var trevliga i alla fall. På 18 denier. Eller heter det inte så? Jo. Nästa steg i utvecklingen är skorna.
0: Skorna?
1: Nej. Nylonskor. Det har jag ofta tänkt på. Fast det går maskor i dem också. Nu ska jag berätta och avsluta med en liten sensmoral.
0: Ja, gör det.
1: Den berömda dikt som Jean-Paul Sartre skrev, vilket har renderat honom Nobelpriset, skrev om strumpan. Ja. Nylonstrumpan. Den går så här. Länge leve strumpan som skyddar benet upp till rumpan.

0: Electric Light Orchestra, Living Thing. 10-3 dags för oss att dra den första vinnaren i vår utlåtning av biljetter som går av stapeln den 8 juli. Så är det. Ja, och dagens första vinnare som, vad heter det, har varit med här nu. Ska vi se. Jag bara plocka fram en trevlig sak här. Mm, där har vi det. Så, jo, dagens första vinnare som vinner två stycken biljetter till sig och en kompis. Det är ingen mindre än Christer Hjertenstam. Stort grattis. Vi kommer att höra av oss till dig så får du reda på hur du går tillväga för att få tag i dessa biljetter. Alltså, Christer Hjertenstam, vinnare av två stycken friplåtar till Allsången i Smyge den 8 juli. Vad bra, då har vi löst det där och då ska vi fortsätta ge er mer av de godaste hitsen. Kai är på ingång igen med deras nya låt som heter Gentilitära.
1: Radio Rio, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Thomas Järvheden.
2: Hej, det här är Jessica Andersson.
3: Hej, det är Jörgen.
4: Och det är Nolla Olsen. Hej, vi är bröderna Olsen.
5: Och ni lyssnar på Radio 4U. What a fantastic radio station.
0: Radio 4U, vi underhåller dig.

härlig musikalisk måndag kväll tillsammans med oss här på Radio 4, ABBA, Dum Dum Diddle. Nu ska vi ut i livet med Casanova, så snart går vi in i en ny timme med intervjuer från dansband och så med goa härliga låtar.

0: Sveriges riktigaste radiokanal. 92,8.
1: Radio for you.
2: Radio for you sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

låt där faktiskt av Benny Andersson och Helene Sjöholm. Sommaren du fick, riktig ABBA-feeling i den här låten här. Ja, om en stund så blir det dags för en trevlig intervju med Linus i Dansbandos. Jag pratade med han här om dagen och fick en trevlig samtal med han om hans karriär och turné och lite annat smått gott.

0: Ja, ni har verkligen hört hans härliga musik här, hans goa covers och så här också. Vi pratar om dansbanders och med mig har vi mannen bakom detta, Linus Lindholm. God dag, välkommen till Radio for You.
1: God dag, ja, tack snälla.
0: Hur är läget?
1: Ja, men jag tycker att det är bra. Det är under kontroll, sommaren är på intåg och ja, det är roligt.
0: Det är härligt. Hur är det? Är det mycket spelningar och sånt för dig?
1: Ja, men jag har en liten sommarturné här som börjar 3 juli i Finland.
0: Mm.
1: Och sen löper den på här under juli och augusti. Så att jag ska ut och lufta mig lite grann.
0: Jajamensan. Men vi ska ta reda på det här. Vi börjar lite från början här. Du har ju alltid hållit på med musik, Linus.
1: Mm.
0: Berätta, hur började det för dig med musiken?
1: Jag är uppvuxen i en musikfamilj kan man väl säga. En pappa som spelade musik och en farfar som spelade musik och farbröder och sådär. Och sen när jag var typ 13 år så startade min pappa Jontes tillsammans med min bror och mig då. Och 2 gubbar till.
0: Mm.
1: Så där började min liksom bandresa. Så det startade med Jontes och sen gick det vidare där, spelade ihop ungefär i 8 år och sen började jag i Mats Bergmans då.
0: Okej.
1: Och sjunga där. Och då var det 2014. Ja, och sen var jag med i Mats Bergmans i 6 år ungefär innan jag blev mäklare och gjorde lite annat i livet.
0: Okej, du provar vingarna på lite annat håll då.
1: Jajamän.
0: Ja, men har du alltid, du har ju, alltså, förutom det här att du körde lite som mäklare och sånt där, men du har gjort en väldigt massa spelningar också. Jag läste någonting över att du med Mats Bergman så där, har du gjort över 2000 spelningar runt om i Sverige, men ju inte så Mats Bergman så.
1: Ja, det stämmer. Det har varit ungefär 14 år på heltid då. Och kanske snittade 150 spelningar om året ungefär. Så att det blev mycket, mycket runtresande i Sverige. Och man har sett många folkparker, det har man gjort.
0: Ja, det är just det. Och det är ju härligt om gamla, anrika dansbandsplatserna som håller sig kvar. Det är få förunnat att det är sådana kvar ju.
1: Ja, verkligen. Ja. Verkligen, det.
0: Och sen efter detta här, nu ska vi gå in och prata lite om dansbanders. Berätta nu, hur föddes denna idé nu, Linus?
1: Ja, men jag hade idén ett tag att jag skulle släppa lite musik i alla fall. Och jag visste inte på vilket sätt och under vilket namn. Men en idé fanns att man kanske skulle starta ett band digitalt som skulle då kunna heta dansbanders. Vilket jag då gjorde 2020.
0: Mm.
1: Och jag visste ju inte vilka låtar jag skulle spela in eller vilken riktning det skulle ta, men jag började med några låtar som jag gillade liksom. Så att det var starten, men sen dröjde det väl något år innan jag spelade in Tystnar i luren och Svag, som har blivit liksom dansbanders största låtar kan man säga.
0: Mm.
1: Det är ju 2 väldigt kända radiolåtar.
0: Ja, de är riktigt bra gjorda faktiskt.
1: Ja, vad kul. Mm. Nej, men då tog det fart för dansbanders och då blev det lite större för mer publik hittade dansbanders.

0: Men hur har det varit nu här? Har du fått några reaktioner från banden och gjort covers på som har sagt att jävla fräcka versioner du har gjort? Har du fått någon respons?
1: Jo, men det har varit lite faktiskt. Jag har fått någon hälsning från Victor Lexell som har skrivit svag och är med på Tystnad i luren med. Och sen har jag fått lite reaktioner från annat håll med. Så att jag tycker att det har varit positivt. Folk har tyckt att det har varit en rolig grej.
0: Mm. Men alltså när du gör det här med dansbanders och så, så hur lägger du upp det? Hur tänker du, har du en vision och den här när du hör en låt att den här skulle jag kunna göra till mitt signum så att säga?
1: Jo, men man, dels så ska man ju bara till att börja med gilla den låt man hör och sen brukar jag försöka spela lite till låten och se kan man få till den här på något bra sätt. Och kan man kanske få till det, då går jag vidare med det. Men känner man att nej, den här blir inget bra, då hoppar jag hellre över den låten och tar något annat.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så det är viktigt att man kan få något utav det, så att säga.
0: Jo, det är klart ju. Ja. Och sen har du tilldelats en guldskiva också för Tystnad i luren. Grattis!
1: Ja, tack snälla. Ja. Det här var ju väldigt, väldigt roligt.
0: Ja.
1: Faktiskt på direktsändningen av Bingolotto då var jag med och då fick jag den där guldskivan i sändning då. Så att, nej, det är superkul.
0: Ja. Och man ser här också på din lista här också, över 30 miljoner streams har du i ryggen.
1: Ja,
0: det är inte dåligt det, men det måste vara gott för dig som artist och så när du har tänkt, ja, men du har ju faktiskt gjort något bra riktigt ordentligt.
1: jo, men musiken har spridit sig, det är ju otroligt kul alltså, att så många lyssnar på låtarna och så. Nej, det är långt över förväntan. Jag hade egentligen ingen förväntan när jag började, utan det var mest för att släppa lite musik.
0: Ja, nej, men du gör det riktigt bra faktiskt. Då ska du ha en eloge för faktiskt.
1: Ja, tack snälla. Mm.
0: Och sen gör ju du också, som om man tar det här med Så mycket bättre och alla de grejerna, ni ger ju de andra banden, originalen liksom, ni ger dem en kick och folk fortsätter att lyssna, det blir en revival igen ju.
1: Just det. Ja, men lite så. Det är nog så mycket bättre format liksom.
0: Ja. Ja, det är härligt. Men vad är den vanligaste frågan när du från din publik? Har du fått önskemål från publiken? Oh, kan du inte göra denna här? Kan du inte göra denna?
1: Ja, men det är lite folk som har skickat lite alla möjliga låtar. Jag brukar lyssna på de flesta förslag jag får och se, kan det vara något? Och sådär. Men det är nog ingen som har varit direkt återkommande ifrån flera håll, utan det kommer lite spridda skurar.
0: Ja, ja, men det är väl härligt att du har en bra kontakt med din publik då?
1: Ja, men jag försöker det. Jag försöker svara på alla som hör av sig och ja, ha någon connection med dem. Ja. Definitivt.
0: Ja, men det är gott. Och du ska fortsätta med detta, hoppas jag verkligen.
1: Jo, men det ska jag. Nu är det ju en del liksom, kanske live, att man är ute och spelar och försöker göra den delen också då. Lite grann varje år. Så att och möta publiken rent fysiskt då, på det viset.
0: Mm. Och det har du märkt också att det kommer publik till dina spelningar som det måste vi gå och höra dancebanders riktigt.
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker att det är bra. Även fast man inte spelar på, jag spelar ju inte på riktiga dansbandställen. Nej. När jag är ute, utan det är mer partybetonade saker som jag hamnar på. Liksom. Okay. Nattklubbar och festivaler och den typen. Ja. Mer än att jag är i folkparken och spelar upp till dans liksom.
0: Ja. Och det är du själv på scen?
1: Jag brukar aldrig vara själv, utan ibland är vi två, ibland är vi tre. Så att det varierar lite.
0: Ja, men vad härligt. Ja, men det är jättegud Linus, så när vi upptäckte det här på radion så att det här är ju musik som vi ska spela i radion, definitivt. Man blir glad av det. Det är en rätt kombination där, good feeling music.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur ser framtidsplanerna ut nu? Du laddar alltså för en omfattande Sverigeturné här nu 2026.
1: Ja, men jag kör lite jobb här i sommar som sagt och lite under hösten med. Sen fortsätter jag släppa låtar kontinuerligt. Jag är ju kanske har en 6 låtar per år ungefär jag brukar släppa ut.
0: Mm.
1: Nej, så att det är väl ungefär så det kommer vara.
0: Ja, men vad härligt. Ja, vi får ju se Linus här också om du kommer neråt mot Skånehållet här. Får vi ta och träffas och ta ett snack?
1: Verkligen.
0: Ja, ja. Mm. Och vi slutar inte där, utan nu har du faktiskt kommit ny mer musik. Och denna gången är det en egenskriven låt. Berätta lite om den du har släppt nu.
1: Ja, men precis. Den heter ju Tranquilo Mañana och har några spanska fraser i sig då. Nej, men jag har ju bott i Spanien några år och då föddes den här idén om den här låten. Ja, Tranquilo Mañana. En glad partylåt skulle jag beskriva en sån.
0: Det tycker jag verkligen. Så då tycker jag, Linus, att vi kockar upp sangrian och sätter på steppskorna och så kör vi igång riktigt ordentligt och lyssnar på den här låten. En riktigt härlig sommarfeeling på den ju.
1: Det gör vi.
0: Ja,
1: det
0: tycker jag verkligen. Och vi hörs och syns i framtiden.
1: Det hoppas jag.
0: Ha en riktigt trevlig sommar, Linus.
1: Ha det gott.
0: Ja, hej.
1: Hej då.
2: Arriba!

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige facebook.com/radio4u Sverige.
12: Radio for you.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Jag hoppas du har en trevlig musikalisk stund med mig. Pjärna, säger tack så mycket. Ha nu en fortsatt trevlig måndagskväll. Radio for You fortsätter att leverera goa hits där fram till klockan 22. Och imorgon är jag och min kollega Anders tillbaka här. Då är det dansblandat och sen så är det musikaler med...
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontag,
0: så tills dess
2: på hög
0: nivå,
2: Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Summer on your radio.
5: Radio for You.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Radio for you.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setson ifrån Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio 4U ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio 4U, vi underhåller dig. Reklam.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
11: Europcar.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Låten Summer in the City lanserades av popgruppen The Loving Spoonful och den släpptes 1966 och den hamnar på topplistorna runt om i världen och det blev en riktigt härlig sommarlåt.

Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. Facebook.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Hej, det här är bröderna Rångedal och ni lyssnar på Radio for you.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din hand.
0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
2: Radio for You, vi underhåller dig.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, men då är ni hjärtligt välkomna till precis vad programmet heter, Those Were The Days, nämligen. Och det ska bli lite musik här med Anders Avander och på Radio For You. Vi ska köra igång det här programmet med lite musik från 50, 60, 70-talet, kanske någon vi petar in från 80-talet också. Det får vi se. Vi ska börja med en riktigt, riktigt god grupp från England och The Animals. Och låten den kommer att heta Bring It On Home To Me. Här ska man lyssna lite på bas. Det är det som har bildat grunden för egentligen alla dansband som spelar en Clancy bass. Och det här är en gungande triolrytm som är fantastisk. Lyssna på bassisten Chaz Chandler här som kör igång.

Det där var Bring It On Home To Me med Animals, och låten faktiskt skriven av bröderna Cook, varav den ena har ju blivit väldigt berömd, nämligen Sam Cook. Producerad av Mickey Most, och han blev också senare en mycket, mycket berömd producent, i alla fall under 60- och 70-talet. Vi ska gå vidare och lyssna på Richard Pennyman. Känner ni igen honom? Nej, det tänkte jag. Det gör ni nog inte. Men om jag säger att han heter Little Richard, så vet ju alla naturligtvis vem detta är. Född 1932. En hyggligt gammal gubbe. Men lyssna på trycket här när han kör igång. Long Tall Sally. Gonna tell-

kille med riktigt bra tryck i pipan där, Richard Pennyman, mer känd som Little Richard. Han har faktiskt varit med och skrivit den här låten också, och den är väl så kopierad så att det är helt otroligt. Han blev senare präst, och det är ju också lite kul. Här pendlar det liksom, kan man lugnt säga. Nästa låt har han också skrivit tillsammans med Dorothy LaBoustry. Och den är också riktigt, riktigt, riktigt känd. Och när jag ser låttiteln så kommer jag att tänka på när man gick på matiné.

JB Box Mentiwa Hits Radio for you. Vi lyssnar till Richard Pennyman, Little Richard där, som körde igång Tutti Frutti för oss. Det går ju inte att ha ett program som heter Those Were the Days och vara utan Chuck Berry, som också är en, man får kalla honom en gubbe, alltså född 1926. Och han var faktiskt 30 år innan han gjorde sin första skiva Maybelline. Och man kan ju säga att hans gitarrspel har ju revolutionerat hela rock and roll, så att det blev en korsning mellan T-Bone Walker och jazzgitarristen Charlie Christian. Nu ska ni lyssna på en låt som heter Sweet Little 16, och när ni lyssnar på den så jämför gärna med Surfing USA med Beach Boys. Och jag kan ju tala om att när tvisten då kom upp i domstol så avgjorde faktiskt juryn till Chuckens fördel. Så Beach Boys, de var tvungna att betala lite grann. Nu kör vi igång Sweet Little 16.

var väl rätt så lätt att gissa låtens titel där, Sweet Little 16 med Chuck Berry. Vi ska ha en tjejgrupp, för det fanns det rätt många på 60-talet. Den här tjejgruppen som nu ska gå igång här, de börjar faktiskt redan 58, och de vi pratar om det är The Shirelles. Och en låt som på den tiden var lite omtvistad på grund av att den hade en text som man kanske inte förknippade sådär speciellt med tjejgrupper. Den är värd att lyssna på, så lyssna riktigt intensivt på texterna här som heter Will You Still Love Me Tomorrow med Shirelles.

Så vakker tevner der om The Shirelles. Når vi er lite på 60-talet, så er det jo svært at undvika herrarna Don og Phil Everly. Två bröder som skulle visa sig senare, som vanligt skulle jag säga, inte kom så där väldigt bra överens. Men det är ju en annan femma. Den här låten vi ska spela heter Kathy's Clown, och det är ju faktiskt en helt egen låt som de skrev. De skrev massor av låtar, och de har ju en fantastisk stämsång som har påverkat så många andra artister, bland annat The Beatles. Så vi kör igång Don och Phil Everly med Kathy's Clown.

0: riktigt fina tongångar där, och ni lyssnar väl på stämsången med Don och Phil Everly. I samma period så var det ju en annan kille som tog sig fram. Han såg inte speciellt bra ut. Han var inte klippt och skuren för att vara någon idol. Men det blev han, och han blev ju framför allt för andra grupper, nämligen Buddy Holly. Och Buddy Holly and the Crickets, de startade egentligen rätt många låtar, gjorde många låtar som andra grupper sen tog över. Och bland annat Beatles var otroligt influerade av Buddy Holly. Och den sättningen han hade i gruppen där med The Crickets, den är ju numera då klassisk, två gitarrer, bas och trumma. Så att vi ska lyssna på en låt där som heter Words of Love. Och den känner ni kanske ännu bättre igen med The Beatles, men det ska ni inte få höra, utan ni ska få höra den med Buddy Holly, som tyvärr då dog i en flygolycka 1959. Och det kan man lyssna på lite när Don McLean har spelat in sin Miss American Pie, och där i textradion följer The Day the Music Died. Men det har det inte gjort, det lever vidare. Buddy Holly kommer här för er.
1: Du lyssnar på Radio for You 92,8.

där var Buddy Holly som spelade Words of Love. Och där hade han faktiskt en Fender Stratocaster, en röd och vit, som senare också blev berömd med The Shadows, som också hade en Fender Strata 54, om vi ska vara riktigt noga. Det behöver vi inte vara, vi behöver inte nörda in oss fullständigt på detaljer. Men på tal om gitarrer så är det ju det här låten vi nu ska spela med The Ventures. Det är ju läromaterial för egentligen alla gitarrister. Det är den låt man skulle lyssna på, den låt man skulle kopiera. Skriven av John Smith och den heter Walk, Don't Run.

hörni, det fina ekot där i slutet. Det är riktigt, riktigt härligt. Det är så det ska låta från gitarr. Och gitarr, en som kan lira lite gitarr, det är Keith Richards i Rolling Stones. Han är ju en mästare på att få ihop lite slingor. Och en sån lite god slinga, den ska vi höra här på en låt som heter Honky Tonk.

0: Radio 4U, sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Jingle Beatbox med Hua Hits. Radio 4U.

är precis vad det här programmet heter, Those Were The Days, och du lyssnar på Radio For You. Och Anders Avander som kör igång med lite musik. Vi ska köra lite cool musik här från västkusten i USA, Spencer Davis Group, och där Stevie Winwood gick med i gruppen redan faktiskt vid 14 års ålder. Helt imponerande, ett musikaliskt underbarn. Stevie Winwood har också skrivit den här låten med Jimmy Miller, och lyssna på hans röst här. Kan ni tro att han är 18 år när han går igång på detta sättet? I'm a man.

från Spencer Davis Group så ska vi gå över till en kvinna som det är lite pundus med, kan jag säga. Det är Susie Quattro. Hon ser ju så fantastiskt och ser fortfarande fantastiskt bra ut. Och en riktig ikon. Och med en attityd när hon spelar på sin Fender-bas. Alltså riktigt, riktigt duktig. Och alla som har försökt sig på lite musik vet att det är inte så himla lätt att spela bas och sjunga samtidigt. För att det är två helt olika rytmer och man ska ha lite koll på läget, så att säga. Och det har den här tjejen. Så vi ska lyssna på en låt som heter Stumbling In med just Susie Quattro. I love it.

riktigt fin musik där, Susie Quattro. Vi ska hålla oss kvar på den kvinnliga delen av det här med musik. Och kommer ni ihåg den här gamla gruppen Honeycombs? Just det, det var ju de som hade en kvinnlig trummis, vilket var extremt ovanligt på den tiden. Och Honey Lantry, som hon heter, eller egentligen Ann Margot, hur man då kan få namnet Honey, men hon såg väl väldigt bra ut, kan jag tänka mig. Men en kvinnlig trummis i den här, och faktiskt hade de en list etta med Have I the Right, och det var den första kvinnliga trummisen som hade en list etta, och det är ju lite imponerande. Men det är inte den låten vi ska höra, utan vi ska höra en låt från 64 här som heter That's the Way, och den är minst lika känd och kanske lite mer känd för att just Honey Lantry sjunger också på den här låten.

så vackert hon sjunger där. Honey Lantry. Honeycombs var detta. Vi ska ta något helt annat. Det blir en låt från 79. After the Love Has Gone. Och jag har ju sett en hel del titlar som heter After the Love Is Gone. Och det är väl bara lite felskrivningar. Den här låten är i alla fall skriven av Bill Champlin, David Foster och Jay Graydon. Och Jay Graydon hade jag faktiskt det stora nöjet att se på KB när han lirade med sina kompisar. Och det är, efter att ha sett honom lira och hans killar, så kan man säga det väl bara packa ner gitarren och gömma undan den, för sen var man färdig med det. Jay Graydon som också sjunger här på den här låten, ni känner igen den med flera andra grupper, men det här är riktigt, riktigt njutbar musik. Jay Graydon.

Visst är det här riktig mysmusik. Jag hoppas du tog chansen och tog en sväng om med frugan där hemma. För det är Jake Raiden verkligen värd. Goa musiker, det har vi också i Fleetwood Mac. Och de har gjort en LP som heter Rumours. Och det är faktiskt en av historiens mest säljande album. Helt otroligt. Och ursprunget till Fleetwood Mac, det är ju då Mick Fleetwood på trummor och John McVie på bas. Och vi ska höra en låt skriven av Christine McVie, som också var med i bandet så småningom där. Och den heter just Don't Stop.

0: inte ett dugg konstigt att detta är en av världens mest sålda album alltså. Och Fleetwood Mac, riktigt, riktigt duktiga musiker. Ytterligare en duktig musiker, John Fogerty. Redan 1959 så körde han igång ett band som kom kanske att vara det som har betytt allra mest för oss som gillar många treackordare. Och första LP:n den kom faktiskt 68. Gruppen är från San Francisco och de döpte sig till Creedence Clearwater Revival. Och vi ska höra kanske inte en av deras allra, allra mest spelade, men ändå, ni känner igen Green River.
1: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.

hade vi Creedence med lead singeren John Fogerty. Vi ska ta någonting helt annat nu. Det blir en tjejgrupp igen. De heter The Crystals. Och demonproducenten Phil Spector, han är ju inblandad i det här. Han har faktiskt varit med och skrivit den här låten tillsammans med Jeff Barry och Ellie Greenham. Och Sonny Bono kommer ni kanske ihåg från Sonny and Cher. Och när Phil Spector han gjorde den här eller producerade den här låten, så frågade han Sonny som var i studion samtidigt, så frågade han Sonny, is it dumb enough? Och Sonny han fattade ju liksom inte riktigt vad han menar, men liksom, är det här självklart, är det här tillräckligt självklart för att alla ska förstå? Och just vid denna inspelning så skulle Sonny då dra till med "Man, that's sure dumb enough." Varpå Phil rättar till lite pedagogiskt. "No, Sonny. That's gold. That's solid gold coming out of the speaker."

hörde ni The Do Run Run med Crystals. Och man kan ju nästan, om man lyssnat på lite 60-talsmusik, så känner man väldigt, väldigt snabbt igen The Wall of Sound som Phil Spector är lite känd för. Inte dumt alls. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Ni har ju lyssnat till ett program som naturligtvis heter Those Were The Days. Och vi har kört lite blandad musik. Hoppas ni tyckte att det här lät riktigt bra. Och ni som tycker om den här sortens musik och gärna vill veta kanske någonting kring låten, håll öronen öppna, för att det här var inte sista programmet. Vi kommer igen.

0: Jim Gimbo's Mergiwa Hits Radio for you. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: kommer kärleken, nu kommer armén, nu kommer soldaterna. Herregud.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
2: Jag har sett miss Grekland

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.